Twitter no kabono lomba suzi 94.5 aban radio ka kuwa sebaragi. Na kuke guregu. Mba Nigeria na tuanya na irute ogogo knockout stage na guregu asomumpi Women's African Cup of Nations WAFCON. Noge hana mba Egypt gachapu ya na uhuru chita. Matakwa na mba Egypt na acho idachapu na asomumpi aho na ganiru. Kemeri cheraha na asomumpi abuo hajri malite. Nke putara na ha genweta uhere ọzọ ma ọ bụrụ na ha merie mba Nigeria. Meto dị ugbu a, otu eku bọọlụ Super Falcons mba Nigeria na mba Egypt ga-akwatu ya na asọmpi Group C WAFCON. Ha ga-agba n'elekere 9 nke abalị taa n'ama egwuregwu Stade Olympique de Rabat mba Morocco. Na Control the Bekee Kpọrọ Entertainment, onye otu egwu Afrobeat mba Nigeria Davido ekwuola na ọ ga-enweta mmeri na ntuli aka ọbụla emere n'ụzọ kwụ ọtọ ma ọ bụrụ na ọ nwee mmasị ịzọ kwụ ọchịchị ọbụla. Ya bụ otu egwu kwuru hoo haa na enweghị atụmatụ ịzọ kwụ ọchịchị ntuli aka na mba Nigeria n'ihi ihe ọ kọwara ka mpụ na aghụghọ jupụtara n'usoro ntuli aka obodo. N'oge ọ na-ekwu okwu n'ihe ngosi onyonyo Ajụaza Kata Efe, Davido kwuru na ọ ga-agbado anya n'etime egwu ya ruo oge o duru anya na-emebela ntuliaka n'ụzọ kwụ ọtọ na mba Nigeria. Ọ gara n'iru gosi mmetụta bụ nke ọ na-enwe n'ụdị ntuliaka na-eme n'obodo, ma na-ekwu nnọọ n'ahụ ihe niile na-aga n'iru na nkwadobe ntuliaka gọvanọ a ga-eme na Osun steeti n'ọdịniru. N'ebe ka a ga-eweta akụwa n'isi njedebe, ma tupu anyị apalie n'onwekwa isiokwu ndị ọrụ anyị si akụkọ ọzọ. Anyị wetara gị na ndị ụlọ omebeiwu sineti ekuliela ime ngwa ngwa n'okwu steeti polisi. Ndị uwe ojii zọpụtara mmadụ anọ a tọrọ ma napụtasịa ndị omekome ngwa ọgụ n'Enugu steeti. Onye Sultan of Sokoto na-agbụrụ onwe ya n'ihe ọbụla nkwado onyeisiala Tinubu n'afọ 2027. Maka akụkọ si mee n'aka ebe, biko kpọọ anyị n'ekwentị 0916457 7098, maọbụ ịba anyị na webụsaịtị anyị na www.abanradio945.com. Ịnaha ndị mepụtara akụwa na bekee bụ Ifeoma Nwabufo na Blessing Onachukwu, na mụ onwe m onye ntụgharị ma gụpụtara bụ Ifeyi Nwa Ogbue. Daanụ maka ige ntị Igbo bụ Igbo, matakwa na aka nri kwa aka ekpe, aka ekpe kwa aka nri. Demenụ.